Bông ơi mi ma răng bằng a chen giang re giang kê sơ đại chi giang.